abo atase wo ho no ene de mo amokwa masama ne pokuase ne de ahwe mbedu kina eti musi muntem ai afe spinters je je je je je je ashaiman je